te iba, dónde te iba, caretaba. Tomorashita tame iki ga koya wa kanashiku koma no ni kieru warui omoide tsurete tte yada yada yada yada yada yada.